0: James Morrison, Nelly Furtado og Broken Strings der på 102. I det klokka har blitt 16-17 minutter på 7. Vi skal straks ha en runde med sport her på 102 før vi skal ha en ny runde med nyheter når klokka blir 7. Men først skal vi til Folk og Røvere og deres sommerlåt som heter Yes.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står

0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.